0: verdens to aller mektigste statsledere møtes.
1: Xi og Trump er enige om at Hormuzstredet må åpnes, men usamde om det betente Taiwan-spørsmålet.
0: Velkommen til Dagsrevyen, der toppmøtet mellom presidentene Donald Trump og Xi Jinping i Kina er hovedsaken.
1: Våre korrespondenter i Beijing, Washington, Beirut og i Moskva er klare med sine vurderinger av toppmøtet, men først dette.
2: De håper å få et lite glimt av USAs president. Mange må nøye seg med å se presidentkortesjen suse forbi. Det var svært høytidelig da de to nasjonalsangene ble spilt foran de to presidentene og deres delegasjoner. Etter flere banketter og rosende omtale av hverandre, sa Xi Jinping at Kina og USA må være partnere, ikke motstandere.
3: Vi er enige om at forholdet mellom våre land er verdens viktigste bilaterale relasjon. Vi må få det til å fungere. Begge parter tjener på samarbeid og taper på konflikt. Vi bør være partnere, ikke motstandere.
2: Vi har tilbudt hjelp for å åpne Hormuzstredet. Mange kinesere er slitne etter langvarig handelskrig.
3: Jeg hørte mye om handelskrigen under hans første presidentperiode. Jeg håper toppmøtet vil føre til en bedre politikk for forholdet vårt. Og at de blir enige om å samarbeide.
2: Bak lukkede dører er Taiwan et svært sensitivt område å snakke om. Kinas leder mener Taiwan er en del av Kina, mens USA har lovet å forsvare Taiwan militært. Mange på Taiwan er skeptiske til Trumps Kina-besøk.
3: Jeg føler at det er litt utrygt å stole på USA, for Trump sier en ting og gjør noe annet. Derfor synes jeg ikke han er helt til å stole på.
2: Dagens program ble avsluttet med en invitasjon til Det hvite hus.
3: Det er en ære å få invitere deg og fru Peng på besøk til Det hvite hus. Oppholdet har vært helt enestående. Takk skal du ha, president Xi.
0: Ja, korrespondent Philip Lothe, du følger besøket i Beijing. De to diskuterte både Iran og handel. Men hva har det betydd for besøket at Xi løftet Taiwan så høyt og så tidlig?
4: Ved å bruke noen av sine aller første ord til å advare USA mot å si at forholdet til USA er helt bestemt av Taiwan-spørsmålet, så gjorde Xi det helt tydelig for Trump at Taiwan er en større og viktigere sak for Kina enn både Hormuzstredet og handelskrigen. Og for et internasjonalt publikum så gjorde også Xi det tydeligere enn noen gang at å være den presidenten som legger til rette for en gjenforening mellom Taiwan og fastlandet er en ytterst viktig del av hans personlige politiske prosjekt.
0: Vi skal videre til USA-korrespondent Peter Svår. Nå i kveld sier utenriksminister Marco Rubio at USAs Taiwan-politikk forblir uendret. Hvor viktig er det?
5: Det betyr trolig at man ikke fra amerikansk side gjør noen endringer i formuleringene i avtaleverk som har ligget fast i 10 år rundt Taiwan. Samtidig så må vi fortsatt se hva som skjer med våpenpakken på 14 milliarder dollar som Trump-administrasjonen har lagt på is. Der er det spennende å se om den blir noe av, og i så fall om den også vil være uendret. Så vi har ikke alle svarene her enda.
0: Og så er det bare ett år siden Trump satte opp tollen på kinesiske varer til 145%, en kort periode, og egentlig stengte grensen. Kina svarte med å strupe tilgangen på sjeldne jordarter. Er det noe som tyder på at dette besøket kan endre handelsforholdet mellom de to landene?
5: Til å å få en strøm av i og for seg gode nyheter med ulike avtaler som blir inngått. Det rykter om at kineserne skal kjøpe flere hundre Boeing-fly. De kommer nok også til å forplikte seg til å kjøpe flere amerikanske sojabønner. Og både Jensen Huang og Elon Musk kommer til å reise hjem med en form for avtale i bagasjen. Men dette endrer ikke på det fundamentale spenningsforholdet mellom de to landene. Og det som blir spennende å følge med på om kineserne forlenger avtalen om eksport av sjeldne jordarter. Den midlertidig og kan bli forlenget nå under dette besøket. Det den type spørsmål som vil avgjøre hvordan handelsforholdet mellom de to går videre, og det vil også avhenge av andre spørsmål som Iran og Taiwan.
1: Til Midtøsten, Hormuzstredet må åpnes, det de to enige om. Kinesiske skip har i ettermiddag fått passere Yamavolas mål. Kan Xi presse Iran slik Trump håper?
6: Det lite som tyder på det, både fordi kineserne ikke har fått tradisjon å presse sine allierte hverken til det ene eller det andre, men også fordi den islamske republikken Iran virker fast bestemt på å sette hardt mot hardt overfor verdens mektigste mann Donald Trump. De har gang på gang sagt at hvis Trump behandler oss med respekt, ser på kravene vi har kommet med i forhandlingene og behandler oss som en likeverdig partner, så kan man komme til en enighet, da kan Hormuz åpnes opp igjen og man kan avverge en krig. Men hvis Trump fortsetter truslene sine og fortsetter sine maksimalistiske krav, som iranerne kaller det. De ser på dette som ren kapitulasjonskrav fra Trump. Hvis han fortsetter med det, så er de villige til å stå og løpe helt ut. Og da sier de at de er forberedt på å holde Hormuz stengt, og at de er forberedt på en ny runde med krig som de har rustet opp til.
1: Fra Midtøsten til Moskva, Jan Espen Kruse. Kreml er i dag opptatt av å fortelle at også Putin skal til Kina snart, men det virker jo som både Putin og krigen i Ukraina kommer i skuggen av andre spørsmål når verdens mektigste menn møtes.
7: Ja, de gjør det. President Putins talsperson, han sier at han forsøker å tone ned betydningen av møtet mellom Trump og den kinesiske presidenten i dag. Han sier at det som viktig for Russland, det når president Putin møter sin kinesiske kollega for å drøfte de sakene som viktige dem imellom. Og de russiske statsstyrte mediene, de sier at det ingenting av det Trump og den kinesiske presidenten kan bli enige om som skader forholdet mellom Russland og Kina. Spesielt viktig er det som disse to lederne som Putin skal ta opp, det energispørsmål og naturligvis også sikkerhetspolitikk. Og kineserne, de kommer ikke til å legge press på Russland for å få avsluttet fullskala krigen i Ukraina, skriver statsstyrte medier her i Russland i dag.
0: Philip Lote i Beijing, det altså en dag igjen av besøket. Hva det ventet at de skal snakke om videre?
4: Ja, de har mulighet til å i mer fortrolige samtaler flytte noen av de vanskelige spørsmålene litt frem. Da skal Trump møte Xi inne i kommunistpartiets hovedkvarter, og det blir mer intime samtaler. Da kan kanskje si litt mer om hva han har mulighet til å gjøre overfor Iran til Trump, og Trump kan også kanskje finne litt mer ut av Taiwans spørsmålet, i tillegg til at Rubio har sagt at USAs politikk står fast. Så har jo Scott Bessent, Trumps finansminister, sagt at Trump kommer til å si noe om Taiwan i løpet av de neste dagene. Så det en ny mulighet i morgen for Xi til å påvirke Trump.
0: Takk til våre korrespondenter.
1: I Danmark er dronning Margrethe innlagt på sykehus med hjertekrampe.
0: Ja, hun blir liggende til observasjon over helgen.
8: Fredensborg slott på Nordsjælland 16. april i år. Dronning Margrethe tar imot folkets hyllest på 86-årsdagen, sammen med hun Tilia. Etter hvert kom også sønn kong Fredrik og dronning Mary. I dag ble dronning Margrethe altså innlagt på Rikshospitalet i København for videre undersøkelser til over helga. Dronning Margrethe er innlagt med hjertekrampe, ofte kalt angina. Det er smerter i brøstet som kommer av redusert blodtilførsel til hjertemuskelen.
3: Jeg overlater tronen til min sønn, kronprins Fredrik.
8: Det er nå snart 2,5 år siden dronning Margrethe i nyttårstalen sin kunngjorde at hun ville abdisere som Danmarks monark. Ifølge det danske kongehuset er dronninga trøtt, men ved godt mot etter innleggelsen i dag.
1: Hjem igjen. Enda en mann sikta for drapet på Økern i Oslo. Fra før to svenske tenåringer sikta etter at en 22-åring ble skåten like ved en fotballbane 26. april med flere barn som vitne. Den norske mannen sikta for medvirkning til drapet. Politiet ber om 4 veker varetekt.
9: Vi har bedt om varetekt i 4 uker med brev og besøksforbud og full isolasjon og medieforbud.
10: På hvilket grunnlag?
9: Det er på bakgrunn at politiet mener det foreligger skjellig grunn til mistanke for medvirkning til drapet på Økern. Så er det opp til retten å beslutte.
10: Hva med bevisforspillelse eller unndragelse?
9: Vi har bedt om fengsling på grunnlag av bevisforspillelsesfare i denne omgang.
10: Hva var det som førte til den nye siktelsen i saken?
9: Det var en samlet etterforskning som førte til denne siktelsen.
0: Mens debatten om kjernekraft i Norge har pågått for fullt, er det fortsatt ikke funnet en løsning på hvor det kjernefysiske avfallet fra de stengte reaktorene i Halden og på Kjeller skal lagres permanent.
1: Ja, dette lageret må tåle flere istider og lagring i 100 000 av år, ifølge Direktoratet for stråling og atomtrygghet.
11: Under tung beskyttelse. Kjernen i den nedlagte atomreaktoren i Halden. I fjor ble det avdekket materialslitasje som i verste fall kunne ført til radioaktiv stråling.
12: Det haster å få på plass et nytt lager for det norske atombrenselet for de neste 10-15 årene, fordi de lagerne vi har i dag, de er gamle og i dårlig stand.
13: Ja, men vi er enige om at det haster. Vi ønsker å få bygd nye lager og deponier. Det er faktisk øverst på lista vår, fordi vi kommer ikke videre i demontering og rydde opp anleggene før vi har lager og deponier.
11: Reaktoren er nabo til hjørnesteinsbedriften Saugbrugs, der regjeringen nylig kjøpte en del av eiendommen for kortvarig lagring. Men det evige lagret til avfall fra våre forskningsreaktorer krever en helt annen sikkerhet.
12: Og så skal det jo på sikt ned i et dypt deponi, hvor det kan være trygt for 100 000 av år, kanskje 2-3 istider.
14: Reaktoren, den ligger jo inne i det fjellet vi ser rett frem der.
11: Ordføreren i Halden vil gjerne ha et slikt lager i sin kommune og frykter ikke ulykker.
14: Nei, jeg frykter ikke det. Det har gått bra så langt, og man har etablert metoder som man kan gå god for, som er internasjonalt anerkjent som trygge.
11: Og han som er sjefen for oppryddingen ser altså ikke etter et lager i fjellheimen.
13: Det er viktig for oss at det ligger såpass nær at vi har tilgang på kompetanse, kapasitet, og at vi kan ha synergier i forhold til de anleggene vi ellers driver.
11: Prislappen for å kvitte seg med avfallet fra reaktorene, ifølge regjeringen mellom 33 og 57 milliarder kroner, eller prisen av et nytt regjeringskvartal.
0: Wes Streeting går av som Storbritannias helseminister og sier han har mistet tilliten til britenes statsminister Keir Starmer. Streeting er nevnt som en mulig etterfølger dersom statsministeren tvinges til å gå av. Labour tapte over 1400 seter i lokalstyrene forrige onsdag og mistet også makten i Wales for første gang på over 100 år.
1: Det voldsomme luftangrepet mot Ukraina i natt med over 1500 droner er det mest omfattende siden fullskala invasjonen for 4 år siden. Flere titalls mennesker er sendt på sykehus, minst 7 er drept i hovedstaden og i flere andre byer.
15: Ukrainsk redningsmannskap leter etter mennesker i ruinene av en boligblokk. Det er store ødeleggelser, flere personer er drept og mange på sykehus med skader etter at Russland i natt satte i gang en massiv bølge av angrep mot ukrainske mål.
16: Det var folk der, barn også. Hva skjedde med dem? En hel bygning har rast sammen. Jeg har ikke ord. Alle burde se det her, så mange som overhovedet mulig.
15: I Ifølge president Volodymyr Zelensky angrep Russland med over 1500 droner i natt, og hovedstaden Kyiv ble truffet minst 20 steder. Her letes det etter folk under ruinene av en 9-etasjers høy blokk. Flere har fått hjemmene sine ødelagt.
16: Huset ble truffet og vinduene blåst ut. Taket var sotet, alt i leiligheten ble brent. Også i gangen og helt inn i det innerste rommet.
15: De russiske luftangrepene på Ukraina det siste døgnet kalles de hardeste siden forsøket på en full invasjon startet for over 4 år siden.
0: De sprer ofte ekstreme og skadelige råd om hvordan man bør leve. Nå kommer helsemyndighetene på banen.
1: Og ny Vålerenga-trener Johannes Mosgaard tok grep i første trening i klubben. Ja, i kveld skal det avgjøres hvem som kommer til finalen i Eurovision Song Contest. Som siste artist på scenen i kveldens semifinale skal Jonas Love forsvare Norges ære. Og som vi ser, er fansen på vei til Wiener Stadthalle. Det har vært prøv med publikum i dag, og det likte Norges deltaker.
16: Det føltes helt fantastisk. Endelig litt liv her. Det betyr alt for meg. Prestasjonen min får et umiddelbart løft når det er folk i salen. Og i tillegg er det jo verdens herligste folk som er her. Så ja, helt magisk.
1: Ja, Linda Fedler i Wien. Sverige er videre fra tirsdagens semifinale, mens Danmark er favoritt i kveldens semifinale. Og så er det mer åpent rundt Norges sjanser. Hvordan er det med nervene i den norske leiren?
17: Ja, vi står jo her med mannen selv, Jonas Love, som nå straks skal inn i semifinal nummer 2. Jonas, tanker nå rett før det smeller på scenen her i Wien?
18: Litt irritert for at du vekket meg. Jeg skulle få sove til 7:30, og nå er klokken ikke det. Men ellers, veldig bra.
17: Unnskyld. Men likevel, nå har du hatt en prøve allerede i dag. Hvordan har det gått?
18: Kjempefint. Veldig, alltid like gøy å spille for en full sal. Veldig overraskende at selv på prøvene så er det faktisk en stappfull sal. Så vi, du får ikke så mye tid og rom til å holde igjen. Det er jo veldig mye prøver. Så det er liksom å prøve å spare energi samtidig som du gir alt. Og det er ikke lett. Ikke for meg i alle fall.
17: Men det alle nå sitter og lurer på, blir det finale på Norge på lørdag?
18: Det gjenstår å se. Altså, det er så ut av mine hender, og det er veldig deilig at det er ut av mine hender. Jeg har jobbet revende med noe i x antall måneder, både på og av scenen, så mer enn det kan ikke jeg gjøre, altså.
17: Da gjenstår det bare å si lykke til, Jonas. Tvi, tvi. Norge skal på. Fra klokken 21 så kan man følge med på semifinal nummer 2 i Melodi Grand Prix. Nei, ikke Melodi Grand Prix. Eurovision Song Contest.
1: Og da sitter vi klar, Ida.
0: Ja.
1: Ok, altså klokka 21 på NRK 1.
0: Det renner over av ulike treningstips og dietter i sosiale medier, og de er jo da spesielt rettet mot de unge.
1: Ja, nå vil helsestyresmaktene bøte på med ny kunnskap i ny kampanje.
19: Ok, nå tar jeg noen reps. Jeg påstår jo, altså sånn, i bunn og grunn så er det på en måte for å inspirere.
20: Stine er utdannet personlig trener og deler trenings- og kostholdsråd for nesten 70 000 følgere på TikTok.
19: Og her ser du på en måte en treningsøkt med noen venninner da. Men det er sikkert over 1000 innlegg. Det er jo snakk om 4-5 år.
20: Det florerer av personer som hender på sosiale medier som gir tips og triks. Noen mer ekstreme enn andre.
16: Bør du kutte eller bulke hvis du ser slik ut? Upasteurisert melk, som enkelte mener er farlig. 46 gram protein og bare 240 kalorier.
20: Nå vil helsedirektoratet rydde litt i rådene.
19: Med litt sånn tilbakeblikk på det som er ute nå.
21: Vi får så god tilbakemelding på det. Blikkfang.
20: De har en informasjonskampanje rettet mot råd og tips på sosiale medier.
21: Som jo handler om å egentlig ikke fortelle folk hva sannheten er, men å vise at i det mediekaoset som er der ute, så finnes det faktisk trygg, dokumentert kunnskap som man kan stole på. Da. Fordi at folk blir jo sprø av alt de blir eksponert for gjennom en dag på sosiale medier. I beste fall så man forvirret, men i verste fall så kan man jo ende opp med å faktisk gjøre valg som direkte skadelige for helsa si.
2: Greit, det klart.
5: Ja, veldig.
22: I dag så det min vanlige frokost. 2-3 skjeve med en med cottage cheese og syltetøy, og så en med skinka.
23: Jeg var 22 var det jeg begynte. Og jeg jo på en måte mer bevisst nå på hva jeg legger ut enn tidligere.
24: Før kunne hun legge ut hvor mange kalorier det var i et måltid. Det har hun sluttet med nå.
23: Så jeg tror nok det var litt fordi jeg fikk en oppvekker selv. At jeg var litt sånn, ok, men nå har jeg faktisk det har gått litt for langt. Jeg hadde nok en litt aggressiv cut selv. Og begynte på en måte å tulle litt med maten. Og tulle litt med liksom eller det at man måtte aldri bli fornøyd med utseendet, da.
24: Mat og kropp også i feeden på universitetet.
25: Oi, her var det faktisk veldig mye mat.
26: Er det sånn, ja? Ja, jeg er brudefotograf, så jeg har veldig mye brudeting.
24: 6 av 10 synes det vanskelig å vite hvem man kan stole på når det gjelder råd om helse, viser en undersøkelse fra Helsedirektoratet.
26: Blir du forvirret? Ja, det kan jeg bli.
27: Hvis ikke man har tatt et veldig standpunkt til det, så tror jeg man kan bli veldig forvirret.
22: Sånn, så skal jeg bare ta opp den her da.
23: Men hvorfor trener du så mye?
22: Det fordi jeg elsker trening. Det gir meg så mye glede, og jeg får så påfyll av energi.
23: Men du poster fremdeles mye kropp. Tror du det kan påvirke folk negativt?
22: Det kan jo sikkert det. Og det er jo det man vet jo aldri hvor mye på måte, folk blir påvirket av innholdet mitt. Da. Men jeg tenker at hvis man blir påvirket negativt, så gjerne bare unfold meg. Hvis man ikke får noe positivt ut av det.
1: Men vet du aldri, så Vålerengas lag har fått en ny trener, og han er i gang.
28: Han er i gang med Johannes Mosgaard. Han var klar i dag og holdt sin første trening som hovedtrener for Vålerenga etter overgangen fra KFUM. Med en dårlig sesongstart blir nå alle triks i boka teket fram. Første grep var å stenge treninga halvveks.
29: Velkommen hjem, Jos!
30: Johannes Mosgaard i Vålerengas farge for første gang på mange år, og nå som hovedtrener.
29: Det var veldig trist han forlot oss i 2020, og vi ser frem til at han er tilbake igjen.
30: Og Mosgaards preludium på stadion var det mange supportere som ville ha med seg i dag.
31: Kjenne på kroppen litt sånn pirre. Jeg som spillerne må jo vise meg frem, så det er en kjempekul følelse.
32: Hva sier du om oppmøtet her?
31: Ja, strålende. Det er fantastisk. Det er så deilig.
33: Alle sammen går ut, så kan dere alle komme inn igjen.
30: Midt i treningen måtte likevel alle frammøtte trekke ut. Taktikken før kampen mot Sarpsborg skulle innprentast. For supporteren var det null stress. True på Mosgaard er sterk.
34: Johannes er frelseren vår. 3-16.
31: Stengt trening delvis i dag. Det er ikke ofte.
35: Nei, men vi får håpe det er positivt.
31: Hva som skjedde inn her da?
35: Nei, det er en grunn til den er stengt. Er det spion som har blitt sendt under?
30: Lørdagen får Mosgaard sin dåp. Men kallenavnet, det er alt klart.
36: Jeg sendte en melding her forrige dagen, og da skrev jeg at jeg tillater meg å kalle deg frelseren Johannes i kveld.
35: Og det ble godtatt.
28: Det er sånn fotball-VM, og det også skaper jo glede for det norske folk. Men Bodø-Glimt-keeper Nikita Haikin får ikke plass i VM-troppen til Ståle Solbakken, det melder TV 2. Landslagsledelsen skal ha konkludert med at Haikin ikke blir teken ut, selv om han i siste liten skulle bli godkjent som norsk landslagsspiller av FIFA. Hele VM-troppen offentliggjøres 21. mai. Sjette etappe i Giro d'Italia byr på dramatikk. Først elendig oppførsel av publikum langs løypa i denne rundkjøringen. Helt på å gå gale rundt 5 mil før mål. Så kommer oppløpet og feltet går i bakken på den sleipe asfalten. Til slutt står det mellom 2 mann på oppløpet. Davide Ballerini fra Italia, han vinner etappen. Erlend Blikla i gul hjelm til høyre blir beste nordmann på en 11. plass. Hun smiler her, men i en lang periode sov Amalie Sæten dårlig og presterte ikke på trening. En av Norges beste mellomdistanseløpere fikk til slutt en uventet diagnose som snudde alt.
2: Treningsrundene går lett for Amalie Sæten nå, men sånn var det ikke for noen år siden.
3: Sånn som jeg merket det først, det var jo at jeg sluttet å prestere på trening. Jeg hadde ikke lyst til å konkurrere. Synes bare det gikk ekstremt tungt.
2: Hun var så langt nede og orket ikke tanken på å delta i NM. Hos ernæringsfysiologen fikk hun beskjed om at hun hadde klare symptomer på REDS, en diagnose som kommer av for lavt energiinntak i forhold til kroppens behov.
3: Det kan gå ut over menstruasjon, det kan gå ut over beintetthet, som til slutt kan gi stressreaksjon og brudd. Det er ikke noe man ønsker.
2: Hun er tilbake som en av Norges beste mellomdistanseløpere, og står frem med sin historie som ambassadør for Friidrettsforbundets kvinneprosjekt, som heter Hun satser.
3: Første tegnet jeg hadde var jo at jeg sluttet å prestere på trening.
4: Jeg synes det veldig flott at hun deler det, fordi vi vet at det gjelder mange. Og at hun som er blitt en så god utøver og er så bra forbilde, at hun forteller at hun også gikk på en, ja, kaller det en liten smell da, med å faktisk ikke få i seg nok mat.
2: For Sæten ble diagnosen en lettelse.
3: Fordi det er jo enkelt å gjøre noe med det, du må bare rett og slett spise mer. Og når du på en måte klarer å komme i balanse igjen, så er det jo det mest prestasjonsfremmende du kan gjøre som jente da.
0: Ja, det skal vi være, Siri. Det er penest i nord nå, og det skal fortsette.
5: Ja, det ser ut som nordlendingene blir værvinnerne denne langhelgen. Nydelig her i Vestvågøy, først på dagen i dag, i alle fall. Det er et lavtrykk som har gitt ganske mye nedbør stedvis i Sør-Norge. Det beveger seg lite til i morgen, litt vestover og ut i havet, men det vil fortsette å pushe på med nedbør, særlig da Østafjells i morgen. På Spitsbergen, der blir det lite nedbør, stort sett opphold. Troms og Finnmark får litt regn i natt. Det henger nok igjen i Finnmark først på dagen, men etter hvert blir det opphold og lange perioder med sol og sørlig opp i liten kuling på utsatte steder. Og så liten kuling fra en sørøstlig kant i Nordland i morgen. Mye sol og pent vær, men det kan dukke opp noen spredte regnbyger i de indre strøkene. Også noen spredte regnbyger kan dukke opp øst i Trøndelag, ellers så blir det for det meste oppholdsvær, periode med sol. Og så her vil sørøsten ta opp i en liten kuling på utsatte steder. På Vestlandet, sør for Stad, skyet eller delvis skyet. En og annen regnbyge kan dukke opp i de indre og sørlige strøkene, ellers blir det for det meste oppholdsvær. Og i fjell og Østafjells her blir det altså regn og regnbyger. Det kommer som snø i fjellet, og med snedbør kommer det i deler av Agder og Telemark. På lørdag får Spitsbergen perioder med snø, mens det blir stort sett opphold fortsatt og mye sol mange steder i Nord-Norge. Og så fortsetter det med regn og regn bygger Østafjells. Dette trekker etter hvert inn i Trøndelag på lørdag, og så blir det lettere vær om kvelden. En og annen byge i Hordaland og Rogaland. Og så til 17. mai været. Det er litt ustabilt, ikke helt spikret enda, men det vil gå byger flere steder i Sør-Norge. Det vil også kunne dukke opp byger i Nord-Norge, spesielt kanskje ut på ettermiddagen. De som ser ut til å slippe unna er nok Øst-Finnmark. Og Spitsbergen får også stort sett oppholdsvær. I den sørlige delen av Europa er det lavtrykk, og det er ganske kald luft som trekker sørover ned mot Spania. Regn og regnbyger mange steder. Ustabilt med regn også mange steder i nord. Og det blir også ganske så vått i Agder det neste døgnet.
0: Det var Dagsrevyen denne, Kristin Himmelfartsdagen.
1: Eurovision kommer klokka 21 etter det Kveldsnytt.
2: Vi lærer trening og vedlikehold av hjernen vår straks.

0: NRK gir deg 17. mai-stemning fra hele landet. Vi følger barnetoget i Oslo. Nasjonaldagsfeiringen fra helt i sør til langt mot nord. Og ute i verden der nordmenn samles. Følg 17. mai på TV, radio og nett.
1: Eurovision Song Contest.
2: Hold deg oppdatert med NRK Nyheter. Velkommen til Nyhetsmorgen.
3: God morgen, her
4: NRK Dagsnytt.
5: Klokka 7.30.
2: NRKs viktigste nyhetssendinger hver dag.
6: God formiddag.
7: God ettermiddag.
8: Velkommen til NRK Nyheter på radio og TV.
2: Først med det siste.
9: Vel møtt til Dagsnytt 18.
10: Kveld. Velkommen til Dagsrevyen.
2: Direkte når det skjer.
11: Velkommen til denne ekstra nyhetssendingen.
2: Og sakene som angår deg.
12: Velkommen til debatten.
13: Urix.
12: Politisk kvarter.
13: Ukeslutt.
2: Helgemorgen. NRK Nyheter.
14: First, the BBC World Service News.
15: BBC News with Sue Montgomery. A key member of the British Cabinet has resigned, increasing the pressure on Prime Minister Keir Starmer following last